0: הרי שכיקו קיר את הכון אליו, אריעת שרי קורי כי חוסיל, ריעת כוח קוצ'וניק, למען קקוי תריק אשר מל רינובי אין, אלא מן שת קוסטח, קטקות, כיוון קטוחצי פווי רומל רד שכסת שלי לא עורבה לקוש, שכו פרי ומחי בל כנוק, שנעתך צ'וויץ' לכל בל חווי ארצחי נקווי, צ'ק אשה הקוש, את צ'צ'קוך לנבא הצ'ק. ומנחרי כאמנו, כי בן ארי עמוק ארצ'קין חלקתי וכל בל רעצ'ח בל. ואווירי, ומנקק אש לי הקוש. כתקות, עוץ צ'וויץ' לי עד כווצלח כיוואץ' לי איני כל הייתס, ששוכוחי ריאין כווצלח כיוואץ'. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביך ושלב של צ'קצ' רקומון טיוש. צ'צ' לי צ'קנל. ימנה רצ' קוטיך ריצ'ה רצ' לי כס למל, צ'קו פרי פראיסו, רצ' לי דיוס. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומון טיוש, רצ' לי אסמירנה, צ'צי בח. חווה קוביך ינבא אלי כיס בל, ריארי צ'ש קמיק אקו חונקק וכס למל. ואין ותאם לי אקש כוליל אלי המבא איל, כנבא לי עד, עד חינום, ותאם לי צל תחציך קצ' לי אהרי צ'אחודיוס, כצ'צ'י קיפ. קטגורי מן אהחודיוס תח, שני איכון סינגוגה רצ' לי סטנס. משאי חביב צ'צ' לי קש צ'לי קקש כוליך נא, כמקרי, לי קש טוק כאוקח נרי פצ'ה איכון צ'יווצ' לי איש, הרצ' כשי עתך פרי קש. קטגורי לי איש, כי קש הוליך נא לחוך איך רצ' קש. סוג צ'ת קולוק צ'יקה פרי כמיקל, קטגורי קניין הרי צ'וויץ' רי כתקיק רצמרי לחולום רצ' קס למל. ריארי צ'קו ושיקין, צ'וטבה ריציח קוביך ושלב של צ'קצ' לי אקומון טיוש. ריצ'קנל מנקושך תרי ברי, צ'וואץ' לי וקאפ כמיקל. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומון טיוש רצ' לי פרגמו, צ'צי בח. חווה קוביך ריארי, צ'קו ריציץ' רוק צ'ק כתניק רוק כאוצלטמל. ריאים ותאם חווי עד כנחי נחווי ריאת, אלא חווי כווי ריאותם ריסטנס. קטקות, כו עד שחום ריאנובי, אמן כווי צלחת וואץ' ריאנוב כוחוניק. כנבא פתח ריאוכיך ריאנטיפס, ריסוק הלך עטל נוציך, ששכמיסה שפרי איתינימית, חווי כנחי נחווי ריסטנס. קטגורי, ג'יקווי ריאומל קטין יחווי, ריאת, יעקולום מחוכון וינח צ'ישול צ'קיקטורי וציח לי בלעם וירא צ'שוקות צ'וואץ' לי בלק ויוקוחיק חונק עם צ'קצ' לי ארלכואל וישראל הרש קיקטיח לי תיח וצ' תבלטוקו צ'קצ' לי חוס תקאי אסל וואץ' דיוס אקי מקון קוק תקריאי דיוס עשרי שכוחי ריאת הקולום פרי עתינמית מחוכון וינח צ'קיקטו וואץ' לי קיציח לעני קולאיתס צ'קשה בעוויב ומקקש הוויב, צ'נים קימבק הרצ' כאינצ'ו חינוק קוק ווינקרי, רובליצ'יץ' רצ' נוצ'י. ריארי צ'קו ושיקין צ'וטטבך בארי ציח קוביך ושלב של צ'קצ' ריקומון טיוש. צ'צ' ריצ'קנן קניין הרי ריאוותליק מנה צ'צ' ושכוחי קניין הרי צ'צ' הונסח אבך. הונבך צ'צי בתליק הונקק ביאך שוואץ' צ'מנקות החון וינח צ'ובוויק שוויר את אמריק אמורי אבחרי. צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומונטיוש רצ' לי תיאטירה. צ'צי בח. חווה קוביך וכוחול רידיוס. צ'רי ובוחות שכחס וחולוויק חאפ אירי רכן שכחס חון חליק לך צ'יץ'. ריאין ותאמרי הצ'ק. רילוגו בבא לקוש. ריאה כוחוניק. ריאה פתנחיק. ריאה קוצ'וניק. הרסי בלח הצ'ק כמקרי צ'וואץ' לי ויר כנוך. קטגות. קטין יחלו מלרצ' צ'ריאת היום בית צ'צ'רי חסבל וכוני שוכרי קוביך צ'אחתה להוציא לדיוס כי סובורי אינו פתנין אליו הרצ' כמקון קוגרי אדיוס אסרת תחצ'י כי קטיח לתיח צ'רצ' תבלטופו צ'קצ'רי איכו אסתך דיוסס נויהום כאושיב איק צ'צ' הרצ' קוקשרי וכסלמן ריארי קטקות מנקרחתך קוקשרי ומק קוגרי איכו אסתך דיוסס חנקות ריאים כי כאכנאווה ריארי צ'וכון צ'אט רצ' קש שכוחי ריארי צ'איל שכמקון רוג ריארי כי כאכנא פחון נימה לך קש אמא מנקיק אסתה לי כי קס למען categori que encamisah nari de aral cual rumal cubaweri conojeli e comontios que tamah nacheri in wetam kipam eritakanima categori runojel quintoj nari chivech jenjasi y chak categori riisce ish aftiatira che mancota wawetzihi bugri riisce mani wetam tarina jalak bebi y ubantajikli satanás ejask kbihri eare di inki bichiveche manki kofta hunchi ekan bibi shuviki bichivech cheri hasta kuache kochi ukish utsala hucha pikchi bana chikatena kin sali hulokri in riacha kanel diare che utsala kinu patanih na chikate pariukis bani kinyanari chechi kovinen pakivire esiwanta tinimit Kukamna kiberi hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikre hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechriare richumil cherechri akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 3.
0: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihreare, checori wukub rushlabalvi dios ruk eri wukub chimil, tinuet amri achak, riat jehas at kaslik, kategut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritu karinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, manshireptach chesi balak nohinak chuwachri nu dios. Chenatach chavech hasuk amikri tzich shabano, chakoloba pariawanima y chakesha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tin kimpenari inje hasun ela om, kategori mankaweta maktari rikahbal, aretachi kimpena pawiri at. Kategut, parisar de seko ejojuna vechri at, chemankisho olobisam tarikatsiak, diere kibinari uk in, Ruk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtaklatsiak, erubi, mankinchuptari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari rubi chuwachri nutat, echkiwachri e angel rech are. Rihunche kowishikin, chutata behbari tzirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontios. Chechri ángel rechri comontios rechri Filadelfia, chats ibah, jewa kubiri junche tios la jumantajik, risakalachzig, ricori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota junk tzapinik, e wekutzapigri are, mankota junk jakovik. Ri inwet amri achak, jenakutri inshin hakchawach junuchiha mankota junk kovinche utzapishik, rumal rech, cheri at, Kneba shahubir re achokab kolik, shakol rinutzir, eman shavetzelah tawach rinubi. Chawilampe, kimbanache ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas, ri eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta, ri in, kimbanari, che ri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at, arech ketamach che ri in atin loopem. Rumal recheri at akolom rinutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chekbenari puviro noheri wachulev. Arech ki ukov parikash konoheri vinak rechru wachulev. Chiukamik impetik. Ko achapik chabanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Richakanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios. Rikak Jerusalem chikakah ulok chikak chiruk ulokri dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihun cheko ushikin, chutatabeh bawe tzih kubihri ushlap shel chkech, Ri ekomontios. Chechri ángel rechri comontios, rechri la Odisea. Jehová cubihre areche are amén. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Tinabechu wachare takchiri Dios, shu isach shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tach, eman at mikin tach. Weta at shu, on weta at mikin, henak ut, rumal rech riat, at sakali loch, eman at mikin tach, eman at shu tach. Rin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachomah, kamikri rin inom. In ino marina, pronuhels akatwuk, ankota hun hasuwach krahwuk. Kategori, riat man kawiltah, cheri at, at hunshu ya lahwinak, at me ba, at moi, e at hun chanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pariawachochri utsalah anpwak, rik ati sampari ak arechri at, kat ino marik. Chalokori sak atsiak arech kakoho e kuchuguri ukishbali achanalik. Chalokohun utsalakuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch e shaheri kat kairu kaktak a wokoch chik. Piin, pi ke in lokok eh, ke in yaho e kin kahisak kiwach. Chakutubari achokak e chak eshabari akasleman. Henakut, piin, inko u lokchuwachri uchiha. Ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchihachun wach, kinokri parirachoch, arechkin banri wahim rech ekalruk, diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesrich akanel, kinyaberi chech, arech atuyiwukri in chorinutem, heri in hachari are takchi, shinch akanik, shintuyiru rinutat chori utem. Rihunchiko ushikinchu tatabeh bari tsiechikubih de ushlab shel chkeche komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihunch abel chishintana be chihe uch abel he has juntum shinuchabeh ekubih chuech.
0: Chatpakalu lokwaral. Kategori kink utna chawach rehastak chekpena. Chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pare uwush labal, shinwilo kohuntem pare kah e kohunt yul chir huntem. Rihun chet yulik, rikkaik hechas rihelik alah haspia abah, e rihelik kornalin abah, kohun rashk yakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik hechas rihelik alah abah esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, chekikohom saktak asiak, eko ketakik rezbalil kiholom rech anpuak. Tsarinim alahtem kelulok sibalah kaipa, ehuhun tak chabal, e sibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kupchah, chekaniko chekak, wiri areri wukup rushlabal ridio. Chuwach rinim alahtem, rik kaik jejas juntzin tzohlaj polo, jejas ri cristal. Paninkaj echunakaj rinim alahtem, etakali kejeb ek askoj, chik ok iki wokoch, chkiwach echkij. Rinabe kaskoj, jeri jejas junkoj, riukab kaskoj, jeri hachajun alaj ama awakesh, riurosh kaskoj, jeri jejas wach junwinak. Riukaj kaskoj, jeri hachajun shik, chikrapapik. Riikijeb kaskoj, chkijujnal kok wakib kishik, kok iki wokoch chkij ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipakir chichakab.
2: Tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, tioshlah riobantajik, ri ajaushel Dios. Ajaushel chkech konohel, are are iwir. Are are kamik, e are are chekpenari.
1: Kategori, are takchi riik askoj kikiari kovinem lahokij, rimalcheshnik chech riare, ritiul puwiri nimalahtem, riare chek aslik chubekij chubesak, rihuwinak kiheb enimaktakwinak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare chitiul churiu nimalahtem, inimk kilwi. Kikikhlah riare chik aslik chubekir chubesak, kikiak riketakik, רץ אבליל כחלום תשובות שריני מלאכתן אק אקביך.
3: עוץ תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקובינם וכחיל ארי צ'וחב ומל רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריווה צ'ולאו.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5. קאטה קורי שינוויל פרריק יקעה בריחון שטיול צ'ורינים מלאכתם חונבוך שבוטוליק ציבטל צ'וווץ' אצ'ריך תיקטליק רוק ווקוב תיקבל קאטה קורי שינוויל חונקו לך אנחל צ'קורה קוצ'י רוק חוננים מלאך צ'אבל.
4: חצ'ין חון שאוץ תקל צ'ריך הרי צ'קוחה קריבוך אקוואקיך ריתק תיקבל
1: קאטה קורי מנקות החונק כווניק פריקח צ'ור אוה צ'ולאו, צ'ושיר אוה צ'ולאו, צ'ק כווניק כוחקו, אקוסיקיך אוה צ'ריכון בוך. אריין, סיבה לך כנוקיק רומל רצ' צ'מנקות החון וצטקל צ'ריך, כוחקו, אקוסיקיך ריכון בוך. צ'צ'נים חון צ'קה צ'ריינים הלך תקווינק כוביך צ'ויץ'.
3: מה תוקיק? חנקות, שצ'קן ריקוך רצ' ריאוחוקת ריחודה, ריריחה על רידביד, ריארה, כוחק נערי ריווך, ריווקוב תקבל.
1: קטגורי, ריאין שינווילו, צ'תקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, איפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רינים הלכת כווינק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, או ווקוב רוקה, איווקוב ווקוץ', צ'יארה ווא ריווקוב רושלבל רידיוס, שאתה קום פרנוחל ראווה צ'ולאו. קוקמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ורינים מלאכתם, הרי תחצ'י קוריירה צ'וקאמיק ריווך, ריקחב אקסקוך, אריכווינק כחב אינים מלאכתה כווינק, ככמח קיפ צ'וריווה צ'ולאו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'קיכוכנל, כוכון כוכום אר פקוק, איכון כאן הלכפוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך כונבל. צ'ערווה ריקצ'אוים רוק רידיוס, ריאתיו שלך תקווינק. אק כבישוך הונקק הלך ביש.
3: עוץ אתקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, צ'קחק ריתק ותקבל. רומל רש צ'שת כמיסש, אריאת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רידיוס. ווינק רצ' רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'אבל, רונוחל סיוון תינימית, רונוחל עמק רצ' וואצ'ולאו. אריאת, שבן צ'קצ' ריאה הרי צ'וואץ' לקדיוס, חון החוויבל קצ' צ'וצ'קחווי, צ'קה החוויניק פובי ריוואצ'ולאו.
1: קטגורי, שינווילו אישנטרי כיצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחוננים הלך מולים איפ, כיסותים ריח רינים הלכתם, ויקעסקוך ארינים הלכת כווינק, היקוקי רצ' סיבלך איקי, היקו מילס רצ' מילס. כקביחרוק רחוך צ'יאח.
4: ריקמינק הלך צ'יך, עוץ תקל צ'ריך צ'קוקם רצ'וק אבליל, ריק אינומל, דינוכי בל, ריקווינם, ריעוץ הלך וצ'אח, ריק איכיל, אריתאו צ'יבל.
1: קטגורי, רונוחי רשבנתך פריקח פריוואצ'ולאו, שושיר וואצ'ולאו איפריפולאו, ארנוחי ריקו פריוואצ'ולאו, שינטו צ'ירוק ריקוך צ'יאח כקביח.
5: צ'צ'רי הרי, צ'טויול צ'ורי נמלאכתם, צ'צ'רי הלך צ'יך, ריטאו צ'יבל, ריאוץ הלך וואצ'ח, ריאכיל ארי צ'ואב, צ'ובריך צ'ובסך.
1: קטגורי, ביקחה בקסקוך ככביך.
3: אמן!
1: ארי נמלאכת כווינק ככך שהם החלם, ששוקלם צ'כיכל עניק. אפוקליפסיס קפיטולו 6. קטגורי, שינווילו ארי תחצ'י ריאלך צ'יך, שוחק רינבי צ'קאץ' ריבוקוב תיקבל. שינטאו צ'י רינבי צ'קאץ' ריקחב אקסקוך, צ'קורק וצ'י, חייחס חון וחנימבל ריקויפה.
6: תעסחו לוק.
1: שינקאיק אשינווילו צ'קוחון סקקך, הריחון צ'י וכחבם, כוחון וצ'אב, רוקם חון כתקיק רצבלי לחלום, השליק
7: צ'קנל,
1: הארש כותכך צ'נה צ'קניק, הריתכצ'י שוחק ריוקב תיקבל, שינטאו צ'י ריוקב כסקוך ורק וצ'י.
6: תסחו לוק.
1: קטגורי, שפיצ'י חונקך צ'קיח חי חס ריקח, rihunchi ukehbem rukamri pishab arech kresajo bikri jamaril chure wachuleu arech kikamisajkip chkishol kukam hunnima lachich rechchoh aretakchi shukhaqri urosh tiqabal shintao chiru urosh kaskoh che kurakuchi
7: tasajulok
1: katikuri shinwil hunkehkeh rihunchi ukehbem kohun pahbal pauqab shintao jeri jejas hunchabal shas pekinik yahil rikijeb ekaskoh chekubir
2: hunpahbal triko kiachech hundenario oshib pahbal salwat kiachech hundenario katekuri kapani tsel chechri olio echechri vino
1: aritakchi shukhaq riukaj tiqabal shintao riuchabal riukaj kaskoh
7: tasaj ulok
1: katekuri shinwil hunrashroj kej Rijunchi o kejbem, kamikal reubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikovinem, puwi ejunchkech rikijep uchkapil riwechuleu. Arechke kamisan ruk richich richchoh. Ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wech riuleu. Aretakchi kujak riuro tiqabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishikam sashik. Rumal rechi kikutri utzigri dios, eche jikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach chabal.
3: Atiosh lach eat sakalachzig ahaushel. Chik ahampa nache mankabantak atochzig pakiwiri e winakri wachuleu, eche mankak ahisag takiwach rumalri kakik el uch.
1: Katekuri, chiki huchnal kiachkech hun sakatzig, ekbish chkech, Chik keyeh china hubik, chik ahampana, kikimulik nakip konohel re epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, chik kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretak chik uhak riwak tikabal, spehun nimalak kabrakan, irik ik shuhalk ek, heri jehas hunatik rech wi keh, iri ik ronohel shuhalo, heri has rikik el. Erechumil chikaj, shitzakulok churu wachuleu, jiri je jas kuban ri wikosh, chikutzakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalaj kiaqiq. Katikuri shtachubiri kaj, jiri jasu botik hun buj, erronohel tak ri huyu, erichakab tak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri inimalaj tak winak, Ri ikinimal nimalak takwinak, ri ikinoma, ri ikewinel takwinak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah, ipatakriabah kocho takrihuyuk, katekuri ikikbih chesh takrihuyuk, ichesh takriabah.
8: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalaktem, e chuwach rinimalak royowal rialak chih.
1: Romadret Chopin renima la hoqih de Royoal. Ehachink kowin ri chek kanah kanak chuach. Apocalipsis capítulo 7. Kategori. She inwildi keheb angelip etekalik pari kolbal ri keheb uskut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiaqih. Arech minkishtunta ri kiaqih chori wachuleu. Chori polou. Emampuita hunche. Katikuri shinwil rihun angel, che pakalinak chi pari relbal ihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah dios, ruk koulah chabal kurakuchi, chkechri keheb angelip, chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri wachulew, e chechri polow.
5: Chiweyeh nari ubanik ash chechri wachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri eo pata nihelab rika dios.
1: Katekuri. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiketalik. Wukkal ki jebmil. Ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda. Rikori tiqabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben. Rikori tiqabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kore kitiqobal. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri aser. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri neftali. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri manases. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri simion. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri levi. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri isakar. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri sabulon. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri shep. Ekabla hoch mil rechri uhuk atri benjamin. Che eti katalik. Katekuri. Shinwilchik, she elu lok si balahik iwinak. Che mankota hunk kowinch kehalashik. Erech ronohel taxi wantinimit. Ronohel amak. Konohel kibantahik winak. Ronohel hukat winak. Ronohel chabal. Etakel chuwachri nimalahtim. Echuwachri alahchik. Kikohom sakalahta katsik. Ek o shakchek pakikab. Rukkoulah kichabal kikrakakeh kichi.
8: Rikolotahem rechri kadios, chet yul chori ni malachtem, shokhe rechri alachchich.
1: Atekuri konohel ri angelib, chikesutim rechri ni malachtem, ri e ni malachtak winak, eri ekeheb ek askoch, shekachche mechlem shuklem chuwochri ni malachtem, ek ichilachri dios, kikbich.
2: Amen, teuchipal, ichlanem, nohipal, matioshpal, utsalach wachpal. Kovinem echuja palil, chechri kadios, chubekich chubesak, amén.
1: Junch kechri enimelachtak winak, kubich chuech.
3: Le winak le echeki kohom sakalachtak atiak, echachintak ula le eare, echawije shepewi ulok.
1: Riin kembich chech, wahau, atla awetam, kubich chichumul chuech.
3: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichah ulok rikatsiak, eskisakarisak ulok pariukiker ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach ri nimalak utem ri dios, ekkipatanik ri are chipak ir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emakchakik tachi kichiri. Mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kak alak kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chik chetak alpa unik yahal rinim alak tem, are ahyuk ri ichkech ri eare, ekukam biki beri pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri dios, kusu nari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Are takchi. Ri alak chih kuhak ri uwuk tiqabal para nik eyak kakbal. Shkohi hun tzinalik parikah, na khubiq shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum. Shpechi hun angel, e shkanak chunakah ri tabal tokob, rukam hun kanalak pwak khopibal, she atak chech shukam kok alak tak kunabal. Arech ruk rikich awem ruk ri dios, kech konohel ri itiosh lahtak winak, kuch ich churik analak puak, tabal chek o chunakah ri nimalaktem. Katekuri, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alahtak kunabal, chuwach ri dios, rach iltak rikich awem ruk ri dios, ri itiosh lahtak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, Ekunohisak chiri ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa, eko kabrakan. Ri ewokup angelib, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakib, churuk isashik. Krok esak ri nabe, echichanim kkohi sakbach, ek ak, rukiak alak kikel, chikiak puwir wachuleu. Iwship uchqapil ri wachulew kportajik. Xokuxe ri rexlaq qayez kportajik. Ri ukab angel, kroqizax chiritum. Eksetex paripolo junxas uwoch chejeri, xejas junxuyuk rexqaq. Iwship uchqapil ri polo kujal kikel. Kekam uxip uchqapil ri awax, chekaskox paripolo. Iwship uchqapil taq ri kuku, xachitax uwoch paripolo. Roqisaj chiritum ri urosh ángel, ekstakik chicho rikaj ulok hunimalak chmil, chik katik jejas hun yabal tqaq, tzak puwiri uxib uchqapil tqri nima, e puwiri uxib uchqapil rukibal tqha, richumil ubi ajenjo, ri uxib uchqapil rija chuwachulew kujalj ajenjo, katikuri sibalak winak kekam rumal wikala jari, Roqisaj chiriukaj ángel, katikuri kchaytaj ri uxib uchqapil ruwach riqij, ri uxib uchqapil ruwach riik, eri uxib uchqapil taqri chmil, junchi ri uxib kichqapil kqequm kkanajik, ri paqij ksach ruwach ri uxib uchqapil usaqil, ixoqoje ri chaqab, katikuri kinwilo ikinto junxik, chikrapapik chorinimalajkaj, Ekurrak uchi rukko ulaj uchabal.
3: Itzel kechri winak vechri huachulew, aretak chi kokesash nari uchabal, rikisbal taktum kumalri eoship angelik.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel kurok esaj ritum, ekinwil hunchmil chekzak ulok puwiri huachulew, ki atak chech, Kukam ri laubal chirech rikwa rech ri nimalak siwan. Kukak rikwa rech ri nimalak siwan. Ekak anu lok hun sip. Kekhas chikun nimalak kak. Kekumar wach rikik irikak rumal huiri. Katekuri. Chipawit sip ri. Kielu bisak huiro nohel ri wachulew. Kiatak chkech kikam hun kikowinem kekhas rikech. Rishkap chuwachulew. Bish chkech chikikto, kikkolkan rikayez, ronohel resh e ronohel che, areshiwi kikkahisah ki woch riwinak, chemankota utikabal ri dios, chori ukursal kepalah, mankiatah ta chkech, mankikikamta rikowinem, chikikikamsah ri eare, shaneshiwi kiatah chkech, areshkob ik kikbankash chkech, kikoshom kikiao, hechas ri utiyobal hunchkap. Pawetak qihri, riwinak kikitzukuhri ri kamikal, eman kikriqtari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, hiri kikayik hekhas ri kek, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hekhas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik hekhas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rishokip, erikiware jejas rikiware rikoj. Chich ruchuk balil rikibakil, riujapipal kishik, jejas riutayik chich, chejikom kumalikitakkej, chekektik benam parichoj. Kokije jejas rikije rishkap chikokitiobal, iparikije korikikowinem, arechkikmankash jopik chkech riwinak. Rikinimal jejas junajau, areri ángel rech rinimalaj siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak ángel, shroqesaj chirijuntum. Katekuri ishinta junchabal, chikel ulok parikijep ruka ritabal chik analakpuak, chik ocho wach ridios. Kubik chech riuwak ángel, Chirukam ritum.
3: Chiatzokopij puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutlik.
1: Katekuri. Ketzokopisach ri kejep angelip che keyem ri kajbal, rikij, riik irijunap, arech kikikamisah ri ushib kichakapil ri winak rech ri wachulew. Ri ewinak rech choh, ek ola juk al millones, che kikikehbehkej, Shinto, shbish chwech choropa ri kajibalil. She inwil rikej, eriwinak chirik kejbem, jejas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto, erech azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Iparekichi, kikichubak kak, sip e azufre. Katekuri, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachulew, شکم رومال و اوشیب کاش ری ریقاق ریسیب ایری اصوفر چک کیچوباخ ریکیخ پاکیچی رومال ریچ چیری کی کوینیم ریکیخ کو پاکیچی ای پارکیخه رومال ریچ چیری کی خی خاص ری اکوماتز چک او کی خولوم ایروک ویری کی کبان ری ایچیل کاتکوری ریوی نقچ من شکم تا پتق و کاش ری من شک کاش تاری کچاک ری کخاب من شیطانی تا چه چو خیخلشیک ری خواه استق دیوسیس چه ایبانوم روک خان پواق روک ساق پواق روک ساق چیچ روک آبخ ای روک چه چه من که کوینتاخ که کاییک که تانیک که بینیک من شیطانی تا چه چری کمزانیک چه ری ایتبال چه ری ایتیل کاسلمال ای چه ری ایلاق Apocalipsis capítulo 10 Katekuri Shinwich hun angel chik o chuk ap Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts O hun rashke ap churi hulom Ri uwach balk kayik he has ri ich Eri rakin he has kak rakin takha Pauk ap o hun alah wuch che hakalik Chuyari rik yak ap rakan puir polo Irumosh rakan puir uwachulew Katekuri shurak uchi ruk koula huchabal he khas kurakake uchi hunkoch Estatahik che shichau wukub kakulha Aritak chi shichau tahik ri wukub kakulha Kwaak kintzibanik Katekuri shinta hunchabal chi parika hulok che kubik chwech
3: Chaku uri tzikh shkibik ri wukub kakulha ema tzibakwa
1: Katekuri ri hun angel che shinwilo tak alpuwi ri polow ipuwi ri wacholew Shuya kri rik yak ab uq ab chikah E shuya utsiq puwi ri are Rik aslik chubek ik chubesak Ri are chishibnow rikah Eronohel rik ocho rikah Rishibnow ri uwacho lew Eronohel rik ocho wach Rishibnow ri polow Eronohel rik opa ri are
4: Kamik ri mankuh biyitak tachik
1: Shani patak ri uq ik ri uchabal ri uwuk angel Are tak chi krok esak nari tum Pa uchanim rik kis uwoch rehastak uwoch awatalik cherech ri dios Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal u tzik Katekuri, ri hun chabal chi shinto chau parikah Shin uchabeh chi khmul ishubik chwech
3: Khat, khakamari alak wuk ri ko pariukab ri angel chetakal puwiri polow e puwiri wachulew
1: Shinbek Ishintach ri hun angel arech kuyari alah wuk chwech Katekuri ri are kubik chwech
4: Chak ama ubik Chatiha ba Si balak kukak arisak na wari awishkol Katekut Pariachi si balak ko uki ilwa Khekhas ri uwal che
1: Shinkam ukok ri alah wuk pari uqab ri angel Ishintich ubik Pari nuchi si balak uki il khekhas ri uwal che Katekut aretak chi shimbik ubik Shunohisah ri wishkol chiri ukayil Katekuri shbish chwech
4: Rahawashik chiri atka kashik ri utzik ri dios Chkech si balak esiwan tinimit Chkech si balak hetak amak Chkech si balak tak chawipal E chkech e akhawinel
1: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri Shiachi chwech hun ah khe khas hun shkab ruk wetzig ri.
9: Chat gwal hi hok. Echa wetag ri nim lach rachoch ri dios. Ri tab al, eri e gwinak chek e qihilan chupam. Ri uwa hacho ri nim rachoch ri dios. Chayak anok. Ma wetag ba rumal reche ki yatag na chikech ri mankot hari kakahonik kuk. Arech che kikit akalek nari. Ri tiyo shalak dinimit baka gwinak keb ik. Katekut, ki mannari, txeri ekeb egatal tzik txiwik, ki gikasek nari nutzik, pa 1260 ik, ruk hun kostar katziak.
1: Ri eareri, eareri keb txe olivos, eareri keb txakbal, txe etak altxu watxri ahau rechri watxu lew. Wek ohun winak kuban kax txkech, txikel kakri pakitxi, arech kikeporroho bik rikik ulel, Henakut, ri hunchi krah kuban kash chkech, henakuri ri ukumikal kuriko. Ri eare kokiko inem chu tzapishik rikah, arech menkpe ta khap patak rikik are tekchi kikban rikichak. Xokoje oki kowinem puwiri ha arech kik khalpa kik. Eri kowinem arech kik chasah ri wachulew ruk kilak tak ash shak khoropa mulk kak ri eare. Katekut, are tekchi iskistak rikichak ri eare ri hunchi kopchi shelu lokchi parinima laksiwan. Kpenari chi ubanik richok. Kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Eri kaminak tak kibakil ri eare, kcholishikri parik aibal rechrinim tinamit, cheshak pa ubishkil ubi, Sodoma on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Ri kaminak tak kibakil ri eare, kekanakkan ri chkiwach risuan tak tinimit, chkiwach tak rehukat winak, Chkiwach ri khetak kich awibal, chkiwach khetak amak, ekik kayeh ri ushib kih ruk panik akhih. Kategori menjatal dari arech ki mukik. Ri winak rech ri wachulew kikikotik, ekik nimak ih harisah wa awiri. Ekik ya si panik chibil takkib, rumal rech, chiweke bek ashal utsih ri dios ri, shikban si balak ash chkech. Kategut. Aretak shokow ri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri Dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik, katekuri sibalah kish ehkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal, chekurrak uchi chichikah hui.
10: Chishpakal ulok waral.
1: Shipakil chikah parisutz, chkiwach ri kikulel. Pawehun kahbal ri shpehun nimalak kabrakan. Estak hunchech ri lahuk uchakapil ritinmit, eshekam 7000 winak pawek ashri. Ri winak chemen shekam tah, si balak shikish ehkib, e rumal kwa nim shikilwi, shikiao kihil ri dios kochikah. Shoko utahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim sheilwi.
2: Shopan ri rahawarem ri wachulew, cherech ri kahaw y cherech ri ukristo. E kahawinik chubek ich chubesak.
1: Katekuri, ri huwinak kecheb inimalaktak winak, che etuyul chori kitem chuwach ri dios. Hupalik tzak kiwach che uqichi lashik ri dios, kikbih.
3: Kamal tioshik chavech, kahawshel, dios ahawshel, achchak e ronohel, ri are che are kamik, ri are che are wir. Rumal rech che shakoh pariakab rini malagu chukab arech kahekbari awahawibal. Rihetak amak shas petinak ri koyowal. Katekut, kamigri shopan ri awoyowal. E kamigri rahawashik chek bantak katohtzik pakiwiri e kaminakib. Kamigri rahawashik cheri e apatahinelab ri akashaltak atzik. Kiatak chkech kikam ri tohbal kech. Shokuhe ri atyoshlaktak winak ri e are chek kisheak kib chuwach ri abi. Chie chutin, chie animak, echek sachash ki wachri eare, rik sachach wachri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, ukolbal ri chapbalukab ri dios parinim rachoch ri dios. Katekuri, shrukapanik tak kuipa, shekhinin tak chabal etak kakulha, shpenimalak kabrakan, inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katekuri, hunni malak utbal shkalahin parikah, hunni shok sutalik rih rumal rikih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuh chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakeh uchi rumal rikash kuriko, aretak chi kutzir ruk riakal. Hunukab utbal chik shkalahin parikah, Hunni malach chikok chik ak riare, kobu kub uchulom elachuk ruka, buitak ri uchulom kohun ketakik chapal uwi, ri uche kohokeh, hun chkech ri ushib uch akapil tak ri chimil kocho rikah ekukia hulok chuwach ri uleo, ri hun chikop ri shetak i chuwach ri ishok, chikutsir ruk ri akal, arech kutih ubi ri alach akal, aretak chik kalashik. Ri ishok kril wach hunala hala, ri are chike uyukuh nari konohel riwinak, ru hunchich chmi katekuri riralsh amu bik chikach woch ri dios e chikari nimute ri shok shanimahu bik paritsinale kalahu leu hawi shusukumah ri dios chech hunu kolibal arech riare kohi chila eko wapa 1260 ih katekuri shmachta hunchoh parikah Ri Miguel eri Ángel erachbil are que chojen ruk rijun chikop. Xokoje rijun chikop eri e Ángel erachbil que chojenik. Katekut, huye are eri mankota chiki chukab. Eman xokoje ta chiki kolbal parika. Xkia kulok rini malak chikop. Xeri ujer kumats, rik ashtok onri satanás ubi. Ritak chinel, chech ronohel ruachuleu. Xekia kulok puwi ruachuleu. Rie Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikaj.
10: Kamikri shopan richakanik, richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubigri itzel pakiwiri e kachalal, riare chekubigri itzel pakiwi, chipak ik chichakab chuachri kadios. Katekut. Riere, shkichakon rumari ukikeri alachchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare sheman shkiata nim ukir, de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotok riish, rikar erisivan tinimitrech rikar, itzel chiwech riish, de wachulev eripolov, rumare sheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalach royoval, eretam chesha echalam chik riheta ukir.
1: Aretak chiri hun chikop shri loches polesh ulok puwir wachuleu. Shrokatak ri hun ishok rinan iri alaral katekut. Si atak chich kukamo bik rikep ushik ri hun nimshik. Arech krapup ubi parets inali kalahuleu. Chik a pari kolbal. Chenak chich ri kumats. Hawihe chik owir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panik ya hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh ulok puchi khe khas khun nima chrih ri ishok arech kukhureh ulok ri ishok katekut ri uachulew shpechu uto ik ri ishok ri uachulew kukaba ri uchi ikutih ubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat shas chanim shperro yowal rihun kumat chich ri ishok katekuri ikbech ubanik choh kuk reral kual chik rikik kol ri upishab ri dios Irikori utzir ri Jesus kuk. Rein, intakil puwi ri sanyeb rech ri polo.
11: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilo chikelo lok pari polo. Hun chikop chik obo kuk ujolom, el ajuj ruka. Puwi ri tak ri ruka, ko la juj ketakik, chapal buyaj. E puwi tak ri ujolom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop chechinwilo, chukhla ubi hun balam, riraqan chukhla ubi raqan oso, iri uchi jejas uchi koj. Katekuri, rihun nimalaj chikop, kukashek ri uchukab chech, ri nimalaj otem, ikuyaj un nimalaj ukowinem. Hun chech tak ri ujolom, jejas urikom kamikal. Katekut, ri nimalaj soktajinak huiche kamikal, shkunatajik. Katekuri, Konohel riwinak chuwachuleu, sibalakot shikil wiri, ishikternebeh rihun chikop, hupalik shtak kiwach, chuwach rinim chikop, rumalrech cheshuyari kowinem, chech rihun chik chikop, katekuri, hupalik shtak chikiwach, chuwach rihun chik chikop, ishikbih.
5: Hachin hewa he haswe hun chikopri, e hachink kownik chohin rugri are?
1: Shiatak chech are. Eshuk amri kowinem, arech kubih ritzih, rechtak rinimal iritzel takzih chech ri dios. Shuk amwi kowinem ri, arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri, shubih ritzel takzih chech ri dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi, e chech ri rachoch, e chkech ri koparikah. Si atah ri kowinem chech, arech kuban richoh chkech ri itzios lakta kwinak. E arech ke uchako. Si atah rikowinem, chech puwi konohel kibantajik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit, puwi ronohel chawibal,
11: onpuwi ronohel amak, ekonohel winak chuwachuleu, cheri mentibatal tarekbi, paribuh rechri ukas lemal rikamenak alakchih, chipare umahabalu lok ri uachuleu, keok chuk ikhalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin, chutatabehba wiri. Rihunchik yut chichich, chikyutwi. Rihunchik kam romalchich, chirukchich ri kam nari. Pawiri, chirahawshik wiri kikochonik, irikikochonik ri tioshlahtak winak. Katekuri, sinwil chihunchikop chishel ubi pari wachuleu, kokeb ruka, jehas ruka hunchich, kchawik jehas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop, kukohri kowinem paranohel kolpol, ekobano cheranohel riuachuleu, ekonohel risiwantinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nemalaktak kutbol. Chikubano chekzakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri. Rumal rini malaktak kutbolk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubir chkech chikikiak hun wachbol rihun nabe chikop, cheshchitak rumal richich, kategori, shkohe chinah mul uk aslemal. Kategori, kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik, chech rihun wachbol rihun chikop, Arech kchawik, e arech chik kamsashik konohel riwinak, rimankik ikhilak tari wachabal rihun chikop, rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chik inom, chimeba, chiahaw, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, onchiri ukursal kepalak. Kategori, mankotahun winak kowinik kulok na hunghas uwoch, Unkuk ayeh hunhas watch, wemankori kotbal rech ruby richikop ruk, un wemankota rihalabalil ruby ruk. Waralri, rahawashik rinohibal, riwinak, chik kowinik chrehalahba, rihalabalil rihunchikop, wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rihalabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori, rialakchik shukutrib chuwach takrin wokwach, riare takal puwiri huyub siyon, ruk 144,000 winak, chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalak. Kategori, shintao, chik ok chohohik parikah, jehas riuchohohbal rinimalaktak ha, on riuchabal di kakul ha, on uhanembal hun nimalak kiakik, Ewishinto ri jehas ewinak chikik ohomah ri arpa. Kikibishoh hunk ak bish, chuwach ri nimalachtem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ri bish, shuwi ri 144,000, ri elokom shas pare wachuleu. Eare ri eare, ri menshikbanta ri itzel kuk ri ishokib, ek oholab ri eare, Ri eare cheki kiterembeh ri alakchih, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak, jehas enabetak tokop chuwach ri dios e chuwach ri alakchih. Mawiri kichi, chuchobri jos takchih, ri eare ech achchoktak winak. Kategori, sinwil chihun angel, chikrapop paranimalakkah, kohun hunalik utsalakchih ruk, Chikuyana ubishik, chkech rikikanah kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantahik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi. Kurak uchi ruk hunkoulak chabal.
4: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwilawi. Rumal rech cheshopan rikahpal rech ri atpalutzir. Nem chiwilawi riare. Cheshpanau rikah eri uachuleu, ripolou etakri ukiipal ha.
11: Ehun ukap angel chik, shuternebeh riare kurrak uchi.
2: Shchachi, shchachi rinimalak Babilonia. Rishyo uri amaha, Rech royewal rietzel kaslemal, chkech kolohel tinimit, arech kikitijo.
11: Jun urosh ángel chik, ke uternabeh rieare, kurrak uchiru junkoulak chabal.
4: Rijun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalaj, onchori uab. Riare shokuje kutij nari ri amaha rech royewal ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts. Paripajpalamaja.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Ashrumal re